နောင်စကပ်ကနိကဒေကအကာရှိဝါနီရှလွန်ကဘွန်ချပီနောက်လိုက်စပါဆဘူညောပွိုင်တာမီတမ်ရီယမ်ဝေ့ဖ်ဥပယန်ကတ်ရူပါရူပရာစပါအန်ရစ်ဆာကီလာတ်ပီလာရူဘန်ယောစငိုဝီကီပရိုဂရမ်ကီဂျုံငီလိုက်စထရီမင်းနာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်